0: Kau baca sela. Kau bagai lagi lah. Yo wes aku tak apa. Bisa benda kau bagai kapas sela. Mana syakrin pun gila, lumi telefon lo pun pun cherche fufun. Tout moun ki la, rale telefon yo. Lume telefon
1: yo.
0: Cherche foufoun moun mwen. Lume telefon yo, tout moun ki la. Lume telefon yo, lume.
1: Tout moun, tout moun.
0: Lume telefon yo.
1: Tout moun.
0: Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume telefon. Lume foufoun. Lume foufoun. Lume foufoun. Rela fufun.
2: Gade fufun, kapeta sena fufun.